0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. Inčisto frišná muzika. Hey. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.